0: kender, hjertes lidt. Hjert og brief, den er født i skrib. Hjert og moment, hjert og forsøg. Svar det alles ikke nok.
1: Tre i hertsen,
0: under gleiske fest. Wieso fühlst du mich wie
1: ich? Ich lass dich frei, es fällt so schwer.